0: 10 или часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

7 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте в Морско утро. Стана вече 8:18 на днешният пореден 22-ри ден на месец май, 142-я ден от годината, а до края още 223 дни и 226-та ще изпратим подобаващо. Общо взето може да се каже, че времето лети, а днес е поредният петък. Иначе, над планините ще има значителна облачност, така ще бъде и в източна България. Вятърът ще духа от изток-североизток, максимална температура 20-25, по Черноморието 19-23, морската вода 15-17, вълнението 1-2 бала, днес слънцето ще залезе в 20:49, продължителността на деня 14 часа и 51 минути. Рано сутринта имаме доста така приятни температури. 17 градуса имаме в района на Бургас, около 15 в района на

0: Шумен и около 18 в района на Варна. Такава е прогнозата за времето. Разбира се, имаме много информация и много интересни теми, за които ще говорим, но това след като ви пусна хубава музика. В компанията на Папа Ди, Ретро Хит с Angel от далечната 96-та, Локи, Джеси Глайн с Summer's Back, Mimi Way, Past and Well от песен на Дара, само че не Бангаранга, Онче Бонче, и Anon FX с Engine Low. Всичко това ви очаква, ако останете с нас. Още един път успешен петък.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!

0: Танира Бич.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
0: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
4: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и с специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Радио Майя. Радио Майя.

0: Морско утро.
1: Точно така, 20 минути остава до 9-я час, много петъчно и така с този валеж рано сутринта. Направо хич не ни се работи, особено в петък, а като знаем, че и понеделник ще бъде почивен ден, си мисля, че някой вече предварително са си направили сметката как да си почиват. Сега обаче към годините на днешния ден и събитията по-точно през годините. Започваме с далечната 1906 година, когато братята Райт патентоват първата летяща машина. На днешния ден през 1942 година Мексико се включва във Втората световна война в страната на съюзниците. Също така на днешния ден през 1965 година се открива криптата на храм паметник Свети Александър Невски като филиал за средновековно и възрожденско българско изкуство при Националната художествена галерия. На днешния ден през 1972 година Цейлон приема нова конституция, с която става република и вече променя името си на Република Шри-Ланка. На днешния ден през 2012 година земетресение с епицентър близо до Перник, което беше с магнитуд 5,8. Сега към новините. Зрелостниците се явяват на втора задължителна матура, като английският остава фаворит за матурата. Още от последните часове откриха тялото на издирвания българин след срутване на сграда в източно-германския град Гьорлиц. И още от последните часове, след което, разбира се, бъдете готови за по-важните вести, които ще чуете точно в 9 часа. Страшен скандал в Белград. Труп намерен в бъчва. Шефът на полицията е с белезници. И още от последните часове изкуственият интелект ли написа текстовете на матурите по български език и литература. Всичко това е доста така добра тема. Българската делегация, водена от председателя на парламента Михайло Доцова, ще бъде приета от папа Лъв 14 в Ватикана. Това е една от така последните теми. А Бангаранга покори класациите в Европа за най-слушана песен. Така че и за това ще говорим след маничко. Останете с нас, в 9 са първите новини.
0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
0: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
0: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес, 08-97-291-215 или holiday4u.eu.
4: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
0: Чуйте музиката.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Зрелостниците се явяват на втората си задължителна матура днес, тази по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти са подали заявление за този изпит. И тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език, над 13 000 младежи. Следват география с 1810 заявления, биология с 1722, математика 1523, предприемачество 1373 и философия 1186. Днес се провеждат изпити по 18 предмета. По вариант 2 ще работят зрелостниците на втория си задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на профилирана подготовка. Редовният парламентарен контрол започва с въпрос към премиера Румен Радев, който се очаква да участва в първото си такова изслушване според програмата на Народното събрание. Въпросът е внесен от депутати на Възраждане и е свързан с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. След него на депутатски питания ще отговарят един вицепремиер и четирима министри. Иво Христов ще бъде изслушан за стратегическото развитие и координацията на правителствените политики. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, свързан с удължаването на престоя на американски самолети на летище София. Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Българската парламентарна делегация ще има аудиенция при папа Лъв 14 днес. Михайла Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. По-късно нашата делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Хелзингборг днес се продължава срещата на външните министри от НАТО, като основните теми са финансовата и военната помощ за Украина и засилването на европейската отбрана на фона на заявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Европа. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио да информира съюзниците за намеренията на Вашингтон. България е представена на срещата от външния министър Велислава Петрова. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Александър Везенков е напълно възстановен след леката контузия, която имаше и ще бъде едно от основните оръжия за Олимпия Кос днес в полуфинала срещу Фенербахче в финалната четворка на баскетболната Евролига. Срещата започва в 18 часа пред българските медии вчера в Атина.

0: По-малко валежи и повече слънчеви часове и съществено затопляне се очакват в началото на новата седмица. Преди това, до края на тази седмица, температурите ще бъдат по-ниски от обичайните, очакват се и още много валежи, като има опасност и от наводнение.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Продължаваме с още любопитни теми в Морско утро. Остана вече 9:18. Сега ще говорим за нещо, което всъщност е доста важно. Става въпрос за кои номера в храната увеличават риска от рак и диабет. Хранителни добавки повишен риск от рак, диабет тип 2, хипертония. Изследователите посочват, че това са така наречените ета, които се срещат в колбаси, плодови, кисели мляка, конфитюри и сиропи. Проблемът е, че стратегията не е безобидна за здравето. Първите две изследвания вече са публикувани в списания Diabetes Care и European Journal. Са проведени от над 100 000 участници в програмата, която се нарича NutriNet Santé. На етикетите на засегнатите продукти тези добавки обикновено съответстват на европейски кодове между E100 и E199 за отцветители, между E200 и E299 за консерванти в тесния смисъл и между E300 и E399 за антиоксидантни консерванти. Резултатите показват, че хранителните отцветители като цяло са свързани с увеличение от 38% на риска от диабет тип 2. Сред тези добавки са карамелите,

0: 150, които съдържат, например, газираните напитки, бета-каротината е 160 в плодовите сокове и в маслото, и куркумината е 100, използван в кисели мляка и сладоледи. Третото изследване, публикувано в European Heart Journal, показва връзка между консумацията на консерванти и така наречените добавки, удължаващи срока на годност на храните, като се увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания и хипертония с 24%. Сред тях са калевия сорбат Е102 и лимонената киселина Е330. Информираност и, разбира се, трябва много да се пазим. Това съветват лекарите. Аз ви съветвам да останете с нас и след рекламите.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи със специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
3: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Алми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
5: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
6: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Станция за музика.
0: Майя.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: Сладен си. Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Дега, дега, дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
2: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: Това е Радио Мая. Продължаваме в Морско утро с интересни и любопитни теми. Стана вече 9.46. Филмът режисьор на Армагедон и Пърл Харбо прави филм за спасяването на американските пилоти в Иран. Филма ще разкаже мащабна спасителна операция на американски войни след катастрофата на изтребителя F-15 по време на конфликтите в Иран. Американски режисьор Майкъл Бей ще режисира филм за спасяването на двама пилоти от американските военно-въздушни сили. Филма ще разкаже за една акция, която ще бъде базирана на книга, написана от професора и автора на документална литература Мичел Зъков, а той ще бъде пуснат през 2027 година. Според режисьора на новия филм ще бъде посветен на героизма и всеотдайността на американските военнослужащи. Двуместният изтребител F-15 беше свален на Тиран през април, след като полутиране двамата членове на екипажа успешно установиха връзка. Пилотът беше спасен няколко часа след падането на самолета, като по време на операцията по търсене и спасяване Иран свали един от американските хеликоптери Black Hawk, участващи в нея. Междувременно изтребители на американските военно-въздушни сили удариха иранските сили, разположени в района, за да им попречат да открият втория член на екипажа, преди това да направят американските специални части. Може да се каже, че това ще бъде един военен филм. Сега е време за още от добрата музика, която я запазваме до 10, когато са новините. Време е за DJ Сава и Ирина Раймси пожеланията за добро настроение.
1: This is Radio Maya.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Зрелостниците се явяват на втората си задължителна матура. Днес тази по профилиращ предмет. Около 24 000 абитуриенти са подали заявление за този изпит. И тази година най-много са тези, които ще покажат знанията си по английски език. Редовният парламентарен контрол започва с въпрос към премиера Румен Радев, който се очаква да участва в първото си такова изслушване според програмата на Народното събрание. Въпросът е внесен от депутати на Възраждане и е свързан с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. След него на депутатски питания ще отговарят един на вицепремиер и четирима министри. Иво Христов ще бъде изслушан за стратегическото развитие и координацията на правителствените политики. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, свързан с удължаването на престоя на американски самолети на летище София. Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисията за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамния път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамния път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасето. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Предвижда се проектът да бъде завършен през лятото на 2028 година. Българската парламентарна делегация ще има аудиенция при Папа Лъв 14 днес. Михайла Доцова ще проведе разговор и с държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. По-късно нашата делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Александър Везенков е напълно възстановен след леката контузия, която имаше и ще бъде едно от основните оръжия за Олимпия Кос днес.

0: големия баскетболен спектакъл.
1: Времето.
0: По-малко валежи и повече слънчеви часове. Съществено затопляне се очакват в началото на новата седмица. Преди това, до края на тази седмица, температурите ще бъдат по-ниски от обичайните. Очакват се и още много валежи, като има опасност и от наводнения.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая, мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес. 087-291-215 или holiday4u.eu.
6: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Отдавна хора.
9: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
10: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliво.bg.

Данира Бич. Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Морско утро.
1: Така, така, 10.33, петъчно с Морско утро. Отново сме в така тренд Бангаранга, след като се казва, че по груби сметки песента звучи поне около 2 милиона пъти на ден. Оказва се, че песента е най-слушаната в Spotify в 8 държави в Европа, в 11 страни на платформата на Apple Music, в YouTube. Песента е стигнала до 4, втора места е 2-4 и в почти всички останали страни в света песента е в топ 10 на най-пусканите. Само за няколко дни общия сбор на слушанията в платформите на YouTube и Spotify надхвърля 51 милиона. Иначе пускаме песента, защото тя е номер едно в всички класации, се казва още в изявление на всички, които работят в радио и в телевизия. Много е трудно да влезеш в класация като Spotify, защото там се работи само с алгоритми. Всички знаем, че дълги години българската музика е възприемана като нещо локално, но с влизането в една такава класация български изпълнител става видим, се казва още в това изявление. Мога да кажа само, че вчера така, тръгвайки, обикаляйки из Бургас, на много места чух Бангаранга, не само като песен, но и като хора, които си говорят. След победата в Европа някои станции, радиостанции въртят парчето не по тежката ротация, както е 6, 7 до 8 пъти, а дори 10 и повече пъти на ден. Ние също я пускаме доста често. Сега няма да сме с Бангаранга, ще останем в компанията на един, според мен, изпълнител, който ако направи дует с Дара, ще бъде много добре. Неговото име е Абел Тесвае, известен като Абел Маконен или като Уикенд. Песента се нарича Binding Lights. В ефира на Радио Майя с пожеланията за един хубав и успешен ден и, разбира се, добро настроение в петък. Това е Чуйте музиката.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: И така, продължаваме с любопитните, интересните теми и ще говорим за мексиканската актриса Ейза Гонзалес, която направи така едно откровение за връзката си с българската тенис звезда Григор Димитров, като разкри, че всъщност е много впечатлена. Според нея, зад хладнокръвния спортен шампион стои изключително грижовен и емоционално интелигентен партньор. Ейза описва Григор като внимателен, мил и подкрепящ. В интервю по време на премиера на новия си филм актрисата споделя, че Григор винаги я насърчава и проявява търпение и разбиране. Двамата официализираха връзката си по-рано тази година, от тогава често са в фокуса на общественото внимание. Според хората, обкръжението им, отношенията се развиват сериозно, а Ейза не крие, че се чувства щастлива и спокойна до българския тенисист. Между другото, съвсем наскоро се заговори, че, колкото и странно да звучи, май-май, това ще бъде жената до Григор Димитров. Колкото и да ни е странно. Странно ни е, но все пак Григор си има и личен живот. Ейза и Григор са щастливи. Очакваме още новини от тях, разбира се. Ще продължим с добрата музика и след рекламите в 11 са новините.
2: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца с пържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас. Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
7: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
8: Само на 21 август в Летен театър един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
2: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Редовният парламентарен контрол започва с въпрос към премиера Румен Радев, който се очаква да участва в първото си такова изслушване според програмата на Народното събрание. Въпросът е внесен от депутати на Възраждане и е свързан с политиката на правителството по отношение на бежанците в България. След него на депутатски питания ще отговарят един вицепремиер и четирима министри. Иво Христов ще бъде изслушан за стратегическото развитие и координацията на правителствените политики. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговаря на въпрос, свързан с удължаването на престоя на американски самолети на летище София. Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамния път Варна Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамния път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасе. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада. Финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Предвижда се проектът да бъде завършен през лятото на 2028 година. Българската парламентарна делегация ще има аудиенция при Папа в 14 днес. Михайла Доцова ще проведе за разговор и с държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. По-късно нашата делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базиликата Сан Клемента и ще се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Александър Везенков е напълно възстановен след леката контузия, която имаше и ще бъде едно от основните оръжия за Олимпиакос днес по финала срещу Фенербахче в финалната четворка на баскетболната Евролига. Срещата започва в

0: времето.
1: По-малко валежи и повече слънчеви часове и съществено затопляне се очакват в началото на новата седмица. Преди това, до края на тази седмица, температурите ще бъдат по-ниски от обичайните. Очакват се и още много валежи, като има опасност и от наводнение.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

ретрохит в ефира на Радио Мая, Till Unlimited in No One, песен, която ни връща в далечната вече 1995 година. Сега малко след 11 час е време за един много специален поздрав от целия екип на Радио Мая за един рожденик. Неговото име е Станимир Марков. Честит рожден ден на човек, който умее да прави света около себе си по-добър само с присъствието си. Пожелаваме ти здраве, късмет и безкрайни поводи за радост. Нека пътят ти да бъде изпълнен с успехи, верни приятели и истински моменти. Много щастливи. Запази усмивката си, доброто сърце и силния дух, защото именно те правят толкова специален човек. Нека всеки ден ти носи нови мечти, които да се сбъдват с лекота. Честит рожден ден на Станимир Марков от екипа на Радио Мая.

0: Рибно тържище Фишланд.
1: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
2: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
5: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
6: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
7: Автобояджийски сервис, автокар.

Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877 755 557. Автокарашев.

0: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
1: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Агротехники Бургас. Оторизиран представител.

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев коментира темите около Петьо Петров в еврото, съдебната реформа, войната в Украйна и политиките на Европейския съюз. По повод казуса с Петьо Петров в еврото и назначаването на Теодора Георгиева, Радев заяви, че темата е много сложна и към момента не е направено достатъчно за нейното изясняване. Той настоя за сериозен дебат по закона за съдебната власт, особено относно процедурите за избор на членове на Висшият съдебен съвет. Премиерът коментира и Борислав Сарафов. Ако се отегли от системата, аз лично ще го поздравя. Трябва да отчетем колко време той стоя на поста извън регламента, каза Радев. По думите му, независимостта на съдебната система трябва да бъде защитена. Радев заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски. По темата за войната в Украйна, Радев подчерта, че България следва общата външна политика на Европейския съюз, но има право и на собствена позиция. Според премиера, идеята за международен трибунал срещу руското ръководство би имала реален ефект само при определени условия. Софийската градска прокуратура ще обжалва пред съда присъдата от 21 май 2026 година, с която Петьо Петров еврото беше признат за виновен по дело за използване на фалшиви документи, но беше освободен от наказателна отговорност и получи глоба от 2556 евро. Съдът оправда Петров по тежкото обвинение за документна измама в особено големи размери, свързана с пари, златно кюлче и монети на обща стойност над 1 милион и 300 хиляди лева. След постановена вчера присъда, с която съдът го снема от издирване, наблюдаващият прокурор незабавно разпорежда на СДВР Петров отново да бъде обявен за общо държавно издирване по делото за изнудване. Припомняме, че в четвъртък Софийският градски съд призна Петьо Петров за виновен за това, че е склонил Илия Златанов и Димитър Ламбовски да ползват неистински документи и му наложи глоба в размер на 2556 евро. Магистратите отмениха и мерката му за неотклонение задържане под страх, както и оттеглиха издадената европейска заповед за арест. Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамния път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамния път, който свързва Варна с курорт Златни пясъци и с населените места по трасе. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Предвижда се проектът да бъде завършен през лятото на 2028 година. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.

Попай каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салат.

салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай, фреш смути енд тортила хаус. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си

0: Nira Beach. Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topliwo.bg.
1: Отдавна хора. Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова. Ах, морето!
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав, палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Искаш нещо различно днес?
5: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
4: Екопарк Вая. Мястото, където природата оживява.
5: Ти ни още днес 0897-291-215 или holiday4u.eu.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите – чувства, чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз –

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
4: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
5: Чуйте музиката по рап

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев коментира темите около Петьо Петров в еврото, съдебната реформа, войната в Украйна и политиките на Европейския съюз. По повод казуса с Петьо Петров в еврото и назначаването на Теодора Георгиева, Радев заяви, че темата е много сложна и към момента не е направено достатъчно за нейното изясняване. Той настоя за сериозен дебат по закона за съдебната власт, особено относно процедурите за избор на членове на Висшият съдебен съвет. Премиерът коментира и Борислав Сарафов. Ако се отегли от системата, аз лично ще го поздравя. Трябва да отчетем колко време той стоя на поста извън регламента, каза Радев. По думите му, независимостта на съдебната система трябва да бъде защитена. Радев заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски. По темата за войната в Украйна, Радев подчерта, че България следва общата външна политика на Европейския съюз, но има право и на собствена позиция. Според премиера, идеята за международен трибунал срещу руското ръководство би имала реален ефект само при определени условия. Софийската градска прокуратура ще обжалва пред съда присъдата от 21 май 2026 година, с която Петьо Петров еврото беше признат за виновен по дело за използване на фалшиви документи, но беше освободен от наказателна отговорност и получи глоба от 2556 евро. Съдът оправда Петров по тежкото обвинение за документна измама в особено големи размери, свързана с пари, златно кюлче и монети на обща стойност над 1 милион и 300 хиляди лева. След постановена вчера присъда, с която съдът го снема от издирване, наблюдаващият прокурор незабавно разпорежда на СДВР Петров отново да бъде обявен за общо държавно издирване по делото за изнудване. Припомняме, че в четвъртък Софийският градски съд призна Петьо Петров за виновен за това, че е склонил Илия Златанов и Димитър Ламбовски да ползват неистински документи и му наложи глоба в размер на 2556 евро. Магистратите отмениха и мерката му за неотклонение задържане под стража, както и оттеглиха издадената европейска заповед за арест. Днес в Народното събрание депутатите отново разглеждат създаването на комисия за противодействие на корупцията. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамния път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамния път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасе. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Предвижда се проектът да бъде завършен през лятото на 2028 година. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.

0: заобиколиха улиците на града, споделяйки радостта с феновете.
1: Времето.
0: По-малко валежи и повече слънчеви часове и съществено затопляне се очаква от

0: търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Всеки ресторантьор знае, добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание! Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.
0: Автобояджийски сервис Автокар.

0: Тони Димитрова.
1: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър, Бургас.
2: Станция за музика.
1: Майя.
3: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя.

0: Обърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
3: Дега, Дега, Дега газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Това се случи на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Предвижда се създаването на 5-членна комисия за противодействие на корупцията, като членовете ще бъдат избирани от различни институции. Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребий. Министърът на правосъдието Николай Найденов призова Борислав Сарафов да подаде оставка. Повод за позицията му стана решението на прокурорската колегия да не наложи дисциплинарно освобождаване на Сарафов. От Министерството на правосъдието обявиха, че решението ще бъде обжалвано пред Върховният административен съд. Паралелно с това ще бъдат предложени промени в Закона за съдебната власт, с които на директорът на Националната следствена служба няма да може да заема автоматично поста заместник на главният прокурор. Министърът съобщи още, че ще поиска среща с европейският главен прокурор Лаура Кьовиши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева. На прага на 24 май от пътна полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона. По данни на Агенция Пътна инфраструктура се очаква около 490 000 автомобила да напуснат страната през празничните дни. Близо 450 литра нелегален етилов алкохол бяха иззети при съвместна проверка на служители от Териториална дирекция Митница Бургас. Проверката за спазване на акцизното законодателство е извършена на 18 май в частен имот в град Средец. Проверяващите открили общо 295 литра алкохол с характеристики на ракия и 150 литра със свойства на спирт. За намереното количество не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз по закона за акцизите и данъчните складове. Цялото количество етилов алкохол е задържано. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамният път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамният път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасето. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Поради ремонт и полагане на нов асфалт след подмяна на ВИК мрежа по улица Дебелт от община Бургас съобщиха, че от днес за 3 месеца се ограничава движението на превозни средства по трасето в участъка от улица Сливница до улица Александър Стамболийски. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от община Бургас. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Спартак Варна приема днес Локомотив София в последен матч от сезона в Първа лига. Двобоят, който започва в 18 часа, може да се окаже решаващ за бъдещето на Соколите, които са застрашени от изпадане. В миналият кръг варненци победиха като гост Монтана и съхраниха надеждите си за оставане в елита. След успеха тимът на Гьоко Хаджиевски събра 34 точки на 14-то място, колкото има и Бероя, който заема мястото за Браш за оставане в елита заради по-добра голова разлика. Септември София е 12-ти с 35 точки. Днес Спартак Варна трябва да победи Локомотив София и да се надява Бероя и Септември да не спечелят своите мачове срещу Ботев Враца и Добруджа.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 19 до 22 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Танира Бич.
1: В Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте насреща.
2: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти. С лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас. 056 82 60 90.
3: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
4: Отдавна хора.
5: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
6: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас. Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: 19 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев коментира актуални теми в фоайето на Народното събрание. По повод казуса с Петьо Петров, еврото и назначаването на Теодора Георгиева за български европрокурор, Радев заяви, че темата е много сложна и към момента не е направено достатъчно за нейното изясняване. Не става дума само за Петьо Петров, а и за Мартин Божанов, нотариуса, посочи премиерът. Той настоя за сериозен дебат по закона за съдебната власт, особено относно процедурите за избор на членове на Висшия съдебен съвет. Трябва да имаме един независим съвет, който да спомогне за разплитането на тези случаи. А това означава да имаме и нов независим главен прокурор, подчерта Радев. Той коментира и Борислав Сарафов. Ако се оттегли от системата, аз лично ще го поздравя. Трябва да отчетем колко време той стоя на поста главен прокурор извън регламента, каза Радев. Премиерът заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски. Шофьор на пътнически автобус, който е трябвало да превозва деца до Русе, е хванат с 1.07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна, взема се преди всяко организирано пътуване. Децата от основно училище Иван Вазов е трябвало да пътуват за Русе на ученическа екскурзия. Около 8 часа сутринта пред Горно Оряховското училище полицейски патрул проверява шофьора, а дрегера показва над 1 промил. Великотърновската фирма е изпратила друг водач, който също е тестван за алкохол, но неговата проба е отрицателна и екскурзията е продължила. По всяка вероятност, шофьорът ще бъде задържан за 24 часа. Българската парламентарна делегация, водена от председателят на Народното събрание Михаела Доцова, продължава официалното си посещение в Рим и Ватикана. Програмата за втория ден от визитата включва срещи с духовното и държавното ръководство на Ватикана, както и посещения на исторически места, свързани с българската писменост и култура. Българската делегация ще има аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14. Председателят на Народното събрание ще проведе разговор и с държавният секретар на Ватикана, негово високо преосвещенство кардинал Пиетро Паролин. В рамките на деня са предвидени разговори с великият комендадор на суверенният Малтийски орден фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователните и религиозните въпроси. Полицията в Бургас разкри кражбата на кутия за дарение от храма Свети Николай Чудотворец, разположен в жилищен комплекс Меден Рудник. Престъплението е извършено на 9 февруари тази година. В резултат на проведените разследващи действия, служители от 4-то районно управление са установили извършителя на деянието. Това е 38-годишен бургазлия, който е криминално проявен и осъждан. Мъжът е направил пълни самопризнания пред органите на реда за извършеният обир в църквата. Той вече е възстановил изцяло задигнатата парична сума от даренията. Американският президент Доналд Тръмп обяви изпращането на 5000 войници в Полша. Решението му идва два дни след като американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски части в Полша се отлага и че САЩ преразглеждат присъствието на свои войски в Европа. В началото на май Пентагонът обяви, че Вашингтон ще изтегля 5000 войници от Германия, след като канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Иран унижава Съединените щати на масата за преговори. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Звездата на България в моторните спортове и лидер от старта на сезон във Формула 2 Никола Цолов ще дебютира днес на Гран-при на Канада. Мегаталантът ни никога не е карал в Монреал, както се случи това и в Лас-Вегас, но в САЩ Цолов показва големия си талант и отвя конкуренцията в спринта. Тези две надпревари в САЩ и Канада замениха състезателните уикенди в Бахрейн и Саудитска Арабия поради военният конфликт на Арабският полуостров. Формула 2 дебютира на обновената писта Жил Вилньов в Монреал, Канада през сезон 2026, като част от третият кръг на шампионата.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 19 до 22 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Канира Бич.
1: Хей, майстори и строители! Топливо ви кани на специално събитие на 28 май в магазин Градиво, град Сливен. От 10 часа ще имате възможност да се запознаете с най-новите продукти, технологии и иновации, представени от световно известните компании. Грое – цялостни решения за модерна баня и кухненско оборудване. Винербергер – лидер в производството на керамични тухли, керамиди, покривни прозорци, паважи и бордюри. Очакват ви презентации, професионални съвети и срещи с специалисти от бранша. 28 май 2026 година. Начало 10 часа, магазин Градиво, град Сливен. Очакваме ви!
2: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората

0: борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
5: А пък мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
3: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music. Are you

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Национална професионална гимназия по горско стопанство Христо Ботев, Велинград. Еталонът за качествено лесовъдско образование ви предлага прием след 7 клас по професията стопанисване на горите. Станете част от най-добрите в горското и ловното стопанство в България и Европа. Елате в едно от най-реномираните училища, съюзни кабинети, ученическо общежитие, модерна спортна зала, фитнес, дендрариум и зоокът. Изучават се най-съвременните тенденции в създаването и стопанисването на гори и дивеча в тях.
2: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очаква

0: булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 16 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Това се случи на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Предвижда се създаването на 5-членна комисия за противодействие на корупцията, като членовете ще бъдат избирани от различни институции. Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребий. Министърът на правосъдието Николай Найденов призова Борислав Сарафов да подаде оставка. Повод за позицията му стана решението на прокурорската колегия да не наложи дисциплинарно освобождаване на Сарафов. От Министерството на правосъдието обявиха, че решението ще бъде обжалвано пред Върховният административен съд. Паралелно с това ще бъдат предложени промени в Закона за съдебната власт, с които на директорът на Националната следствена служба няма да може да заема автоматично поста заместник на главният прокурор. Министърът съобщи още, че ще поиска среща с европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева. На прага на 24 май от пътна полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона. По данни на Агенция Пътна инфраструктура се очаква около 490 000 автомобила да напуснат страната през празничните дни. Близо 450 литра нелегален етилов алкохол бяха иззети при съвместна проверка на служители от Териториална дирекция Митница Бургас. Проверката за спазване на акцизното законодателство е извършена на 18 май в частен имот в град Средец. Проверяващите открили общо 295 литра алкохол с характеристики на ракия и 150 литра със свойства на спирт. За намереното количество не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз по закона за акцизите и данъчните складове. Цялото количество етилов алкохол е задържано. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамният път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамният път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасето. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Поради ремонт и полагане на нов асфалт след подмяна на ВИК мрежа по улица Дебелт от община Бургас съобщиха, че от днес за 3 месеца се ограничава движението на превозни средства по трасето в участъка от улица Сливница до улица Александър Стамболийски. Спазвайте временната организация, която ще бъде въведена в участъка и използвайте обходни маршрути, призовават от община Бургас. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Спартак Варна приема днес Локомотив София в последен матч от сезона в Първа лига. Двобоят, който започва в 18 часа, може да се окаже решаващ за бъдещето на Соколите, които са застрашени от изпадане. В миналият кръг варненци победиха като гост Монтана и съхраниха надеждите си за оставане в елита. След успеха тимът на Гьоко Хаджиевски събра 34 точки на 14-то място, колкото има и Бероя, който заема мястото за Браш за оставане в елита заради по-добра голова разлика. Септември София е 12-ти с 35 точки. Днес Спартак Варна трябва да победи Локомотив София и да се надява Бероя и Септември да не спечелят своите мачове срещу Ботев, Враца и Добруджа.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и сгръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 19 до 22 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започва.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер! Отдавна
1: хора... Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова за родния Бургас. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
3: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
4: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
5: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.

0: Тънира Бич.
1: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият оторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31-091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
1: В Технопланет уредите не просто работят. Те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
4: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Щил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток.

0: Булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Чуйте музиката.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев коментира актуални теми в фоайето на Народното събрание. По повод казуса с Петьо Петров, еврото и назначаването на Теодора Георгиева за български европрокурор, Радев заяви, че темата е много сложна и към момента не е направено достатъчно за нейното изясняване. Не става дума само за Петьо Петров, а и за Мартин Божанов, нотариуса, посочи премиерът. Той настоя за сериозен дебат по закона за съдебната власт, особено относно процедурите за избор на членове на Висшият съдебен съвет. Трябва да имаме един независим съвет, който да спомогне за разплитането на тези случаи. А това означава да имаме и нов независим главен прокурор, подчерта Радев. Той коментира и Борислав Сарафов. Ако се оттегли от системата, аз лично ще го поздравя. Трябва да отчетем колко време той стоя на поста главен прокурор извън регламента, каза Радев. Премиерът заяви още, че ще бъде извършена детайлна проверка на полетите, свързани с лидера на ДПС Делян Пеевски. Шофьор на пътнически автобус, който е трябвало да превозва деца до Русе, е хванат с 1.07 промила алкохол. Пробата с дрегер е била регулярна, взема се преди всяко организирано пътуване. Децата от основно училище Иван Вазов е трябвало да пътуват за Русе на ученическа екскурзия. Около 8 часа сутринта пред Горно Оряховското училище полицейски патрул проверява шофьора, а дрегера показва над 1 промил. Великотърновската фирма е изпратила друг водач, който също е тестван за алкохол, но неговата проба е отрицателна и екскурзията е продължила. По всяка вероятност, шофьорът ще бъде задържан за 24 часа. Българската парламентарна делегация, водена от председателят на Народното събрание Михаела Доцова, продължава официалното си посещение в Рим и Ватикана. Програмата за втория ден от визитата включва срещи с духовното и държавното ръководство на Ватикана, както и посещения на исторически места, свързани с българската писменост и култура. Българската делегация ще има аудиенция при негово светейшество папа Лъв 14. Председателят на Народното събрание ще проведе разговор и с държавният секретар на Ватикана, негово високо преосвещенство кардинал Пиетро Паролин. В рамките на деня са предвидени разговори с великият комендадор на суверенният Малтийски орден фра Емануел Русо, който отговаря за културните, образователните и религиозните въпроси. Полицията в Бургас разкри кражбата на кутия за дарение от храма Свети Николай Чудотворец, разположен в жилищен комплекс Меден Рудник. Престъплението е извършено на 9 февруари тази година. В резултат на проведените разследващи действия, служители от 4-то районно управление са установили извършителя на деянието. Това е 38-годишен бургазлия, който е криминално проявен и осъждан. Мъжът е направил пълни самопризнания пред органите на реда за извършеният обир в църквата. Той вече е възстановил изцяло задигнатата парична сума от даренията. Американският президент Доналд Тръмп обяви изпращането на 5000 войници в Полша. Решението му идва два дни след като американският вице-президент Джей Ди Ванс заяви, че разполагането на американски части в Полша се отлага и че САЩ преразглеждат присъствието на свои войски в Европа. В началото на май Пентагонът обяви, че Вашингтон ще изтегля 5000 войници от Германия, след като канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Иран унижава Съединените щати на масата за преговори. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Звездата на България в моторните спортове и лидер от старта на сезон във Формула 2 Никола Цолов ще дебютира днес на Гран-при на Канада. Мегаталантът ни никога не е карал в Монреал, както се случи това и в Лас-Вегас, но в САЩ Цолов показва големият си талант и отбя конкуренцията в спринта. Тези две надпревари в САЩ и Канада замениха състезателните уикенди в Бахрейн и Саудитска Арабия поради военният конфликт на Арабският полуостров. Формула 2 дебютира на обновената писта Жил Вилньов в Монреал, Канада през сезон 2026, като част от третият кръг на шампионата.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 19 до 22 градуса.
0: също сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма, формите, чувства, чувствата, изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
2: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
3: А пък мама и татко ще си гледат телевизор.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека. Okay, кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Искаш нещо различно днес?
2: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите ком или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
1: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
2: Посети ни още днес 08 97 291 215 или holiday4u.eu.

0: Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Грижа за вас.
2: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Станция за музика.
6: Майя.
7: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
6: Радио Майя. Feel the music.

0: гладен си, остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай!
1: Здравейте! Аз съм Стилян Петров и вярвам в силата на доброто. На 6 юни стадион Лазур в Бургас ще бъде дом на надеждата. Каня ви да се присъедините към нас в подкрепата на хората, борещи се с онкологичните заболявания. Вашето присъствие на трибуните е тяхната сила. Бъдете там, защото никой не трябва да води тази битка сам. 6 юни Бургас. Елате на Лазур заради тях.
2: Бургас и Бургаска област е доста сложно да намериш фирма, която да изчисти бързо, хубаво и професионално. Добре, че моите приятели от Хигиена Плюс винаги са готови да ударят едно рамо. Звънката им идва да направят оглед и веднага са готови за действие. Раз, два и всичко е изчистено като детска игра. Благодаря ви, Хигиена Плюс, че винаги сте на среща.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Депутатите отново създадоха комисия за противодействие на корупцията. Това се случи на първо четене. Основният мотив е да бъдат спасени европейски средства по плана за възстановяване и устойчивост. Става дума за около 215 милиона евро, които Европейската комисия задържа заради неизпълненото изискване България да има политически независим антикорупционен орган. Освен това, Брюксел вече предупреди, че след закриването на предишната комисия може да поиска и връщане на около 143 милиона евро, изплатени по-рано именно за тази реформа. Предвижда се създаването на 5-членна комисия за противодействие на корупцията, като членовете й ще бъдат избирани от различни институции. Мандатът на комисията ще бъде 5 години без право на преизбиране, а председателството ще се ротира ежегодно чрез жребии. Министърът на правосъдието Николай Найденов призова Борислав Сарафов да подаде оставка. Повод за позицията му стана решението на прокурорската колегия да не наложи дисциплинарно освобождаване на Сарафов. От Министерството на правосъдието обявиха, че решението ще бъде обжалвано пред Върховният административен съд. Паралелно с това ще бъдат предложени промени в Закона за съдебната власт, с които на директорът на Националната следствена служба няма да може да заема автоматично поста заместник на главният прокурор. Министърът съобщи още, че ще поиска среща с европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, за да получи повече информация по казуса, свързан с Теодора Георгиева. На прага на 24 май от пътна полиция са готови с мерки за осигуряване на безопасността на движението. В рамките на предстоящите почивни дни се очакват допълнителни екипи на най-възловите и натоварени пътни артерии в страната. Започва и сезонът на абитуриентските балове, а за да преминат безаварийно, униформените вече са ангажирали свои екипи, които да следят дали отново се нарушава правилото абитуриенти да се подават от прозорците или шибидаха на автомобилите. От пътна полиция ще следят да не се шофира след употреба на алкохол или наркотици, като ще имат готовност да снимат и глобяват нарушителите в момента, в който прекрачат закона. По данни на Агенция Пътна инфраструктура се очаква около 490 000 автомобила да напуснат страната през празничните дни. Близо 450 литра нелегален етилов алкохол бяха иззети при съвместна проверка на служители от Териториална дирекция Митница Бургас. Проверката за спазване на акцизното законодателство е извършена на 18 май в частен имот в град Средец. Проверяващите открили общо 295 литра алкохол с характеристики на ракия и 150 литра със свойства на спирт. За намереното количество не са представени документи за начислен, обезпечен или платен акциз по закона за акцизите и данъчните складове. Цялото количество етилов алкохол е задържано. Община Варна обяви процедура за проектиране и изграждане на естакада на панорамният път Варна-Златни пясъци, който от десетилетия е затворен поради свлачище. За възстановяването на този път е имало множество проекти, замразявани заради липса на средства. Последният от 2010 година също е предвиждал изграждане на естакада. Проблемът датира от 2005 година, когато свлачище за първи път затваря панорамният път, който свързва Варна с курорта Златни пясъци и с населените места по трасето. Пътят остава затворен, въпреки че свлачището не го засяга пряко и все още може да се използва от пешеходци. Сега има нов проект за изграждане на естакада, финансирането е осигурено, а срокът за кандидатстване на фирми е до 1 юни. Поради ремонт и полагане на нов асфалт след подмяна на ВИК мрежа по

0: Танира Бич.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.

0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
1: Okay,
0: кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: Искаш нещо различно днес?
3: Добре дошли в Екопарк Вая, вашето кътче за релакс край Бургас. Разходка сред природата, среща с животни и птици, чист въздух и незабравими гледки. Може да пояздите кон или пони, или да опитате риболов. В нашия ресторант ще се насладите на вкусна храна и уютна атмосфера. А защо не и да отпразнувате незабравим детски рожден ден? Перфектното място за семейства и приятели.
2: Екопарк Вая – мястото, където природата оживява.
3: Посети ни още днес 087-291-215 или holiday4u.eu.
0: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след кат. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: Гладен си? Остани на топло и поръчай на kingkongburger.bg с безплатна доставка. Нашите специални предложения на плоча ще пристигнат вкусни и ароматни при теб. Предлагаме ти неустоимите ни конски кюфтенца, спържени сладки картофи. А ако искаш традиционен вкус, опитай сочни телешки кюфтенца с барбекю сос, селски картофи и свежи салати. Когато е студено навън, няма да сбъркаш с порция свинско дърпано с разтопен чедър, вкусен сос и халапеньо. За десерт предлагаме нежна палачинка с боровинково сладко и крема сирене. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Вашият Citroen заслужава най-доброто, а вие заслужавате спокойствие. Добрите новини пътуват бързо. FB Motors отново е вашият авторизиран сервис на Citroen. Оригинални части, сертифицирани техници и безкомпромисна грижа. Гарантирано качество за вашия автомобил. Специално за вас. Доверете се на доказания опит и получете безплатна компютърна диагностика при първото си посещение. Очакваме ви на познатия адрес. Град Бургас, Северна промишлена зона, срещу Топлофикация. Резервирайте своя час на 0700-31091. Citroen и FB Motors. Нов ритъм на вашето движение.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, до КАТ, до Топлофикация и след кръстовище Тънково посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
4: Дега, Дега, Дега Газ. Бензиностанции Дега. Винаги близо до вас. Колата си зареди и новата еврокарта за отстъпка получи. Винаги най-добри цени и качество на горивата за вас. Бензиностанции Дега. Ние мислим за вашето приятно и леко пътуване. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: Танира Бич.
1: Отдавна хора.
2: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
0: Само на 21 август в Летен театър. Един много специален концерт на Тони Димитрова с

0: Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова, 21 август в Летен театър Бургас.
1: Внимание, внимание! Всички мишки на събрание. Най-големия мишок ще играе казачок. Най-малката мишка ще чете книжка.
2: А пак мама и татко ще си гледат телевизия, татко ще си пусне спортните канали, докато мама ризата му глади. После сериала тя ще превърти. Само супата да не изври. 6,70 на месец е цената. Няма договори, неустойки. Пак сме в играта.
0: Инсталирайте приложението на RNTV на своя смарт телевизор. Тествайте един месец безплатно. Предлагаме 290 телевизионни канала, спиране на пауза, превъртане и богата видеотека.
3: Okay,
0: кабелна телевизия Ерен. Винаги коректни.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
6: Има избори, които не просто правиш, а изразяваш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Тук линиите станаха форма. Формите – чувства. Чувствата – изкуство. Профил Изобразително изкуство те очаква в приема след 7 клас. Заявление за полагане на изпит за проверка на способностите се подава от 18 до 29 май. Изпитът е на 23 юни. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Цвят, вдъхновение, израз.
0: Ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега Газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега Газ. Винаги близо до вас.

0: 20 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
0: Come on.
1: Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

100 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: един часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.